0: O le tau tua le si ufonga o le laumua o lo iai foi le langolango a le New Zealand On Air.
1: Toe, lua sul fitu minuti on tale o le iwa o lo tato iai per pokalame o atau tae au I pokalame si ufonga o le laumua toi fatalo fatu. Ia male malo tato au fa fonga manga lua tau lua tupia mali tuangane ia mari.